0: dumela e motshomoga thuo jo wa tlabantshise o re nna o re shortcut ga o tlame ore brushcut o utlwagala ngwane eso ke o mametse ka leqhubu la 89.9 ke le fa 6 Bloemfontein. O bua le masentlagamago modankosi.
1: Dumela mafifi ke masita a lesandawana o mametse 806 DSTV channel ke tswa kwa Makong ke retango.
2: Muzo ake ngwana ntate ke sabata mmile ka mona ka Kinzweni Binoni Mpalapeng mane mmile ne Virginia ba mo tsikala thule le hola 88.4 ha re di nke ngwana mme ke tsatla ditloko tsebe re ba fihlela mana hore nya bohlano
3: e motho muratuwa ke ngono ska utuka mona ka matlakeng za strone ku mametse 88.4 ha re hore nya bohlano ke ya leboa tanki ba
4: Dumela e motho moratuwa sponono ko mametse diqhubula 90.3 ke le mona Fiyoscon tata mare mo solutsane ke a leboa
0: Dumela e motho moratuwa jo wa tlabantsise
5: era wa khono me di mwana so ka jela dumela go bile go rombile mo go di di mo kana ma go di a ke ta uwa go a jalo yana go ke ja o qete a ke na sala re kha ya le go go bele wangu
6: dumela mafifi mo somogatu wa ntse ko maletse ka SABC Plus app ye le mosebetsi mona fix page jo lo ga mehla ke di ho morabana ka mmino o monate a di hume ga di ho mafifi ke sa tsilane wa letseba ge ho re nyane ya o qetela le nyabuhlano
7: nyala e mo somogatu wa dumela ntate wa go bua le ntate.

dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Lora ditoro tse monate. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: Ditaba tsena tsa hora ya botlhano di fella mona mosiu wa tshweu o tla re balla tsa hora ya botshelela.
1: O wa ra twa. O wa le. O wa

takei ji sebele song ya leseri la seri FM ke molelo wa rato wa lelo kae ka pa kae ho hlemo le go ruba mesina sebele so lo hona tima shema mabedi mesuso ka mara horra ya pele ke mogatlela wa atela wa metsidi ya roropa ponto wa selo bolo seri FM la seri FM ke molelo wa rato wa lelo hashtag ama mero ponto re tlo ba pala boraro number 3 gera remix DJ Kauza matsa manjolo le budaz hadika